Шундайлар райондук ва яр шаар характерлик мухим өзгөрүшлөр тогрусунда мо өзара атраптык пикир алмаштырды экен. Радионочу, аз достор, жогоруда хабарландыңыз.